gi dello bu ca mboy mboy ñun ñuy tok di joy ak xaar di xaar indépendance tay kañ lañu am indépendance économique mom lañuy xaar xade guñu de